0: tuvin falin dugal magal ko anugum ngara au samas ga
1: ñu fallo ko ñu taxaw ta kaw jaay ñu ngi leen seen fallo ko ñu leen ko ñu leen bar